0: Kanye Folike, Senegal Katalila, a Coupe du Monde la, ani degen karamko Pap Thiaw Gueniko, o Sadio Doucouré be kenekan yi amba la soro ko fe doni nogonina, o bismillah ko kurala. Ikon tu meka fo nyana chugo mina sisan bakurba wala ko Nigeria dogo kun fla nyokon kono mo ho mugan ani wulon vla de fakhara bin kanu senfe dugu de uni nyokon che o kela baga marala uni senekela uche eta de bonue ani plateau marawla jamana chamanche ni ko dugu che ako damine na baga marala uka jekulu miyeti ala nyemo ho ni atiriche ka fakhali de ko baga marala be ka senekela u jalaki o mina la lesha dukure ako damatemeni kosong dugudeng yu u damakasi marabakaw yorola.
1: Odo bintu hukama dugudeng beka wulika jo erefana ke kachaya nika marabakaw jalaki kutika ululaka nansabula kudwa lebeka fara binkali wale nununka ndungo do ebi adwe de yu ufosiri ya ulaka bo etade benye maraina chaimbe afara kanko sanga sigide kelendo dugudeng talanye wako mwako beka fakatuga mina kubeka tunu utugu ya kele infana la siri werebe adakan kubinkali nkumfolo kera jumadonde kubinkali wale kela nunu tara bi ak pache dugu kan ninka senekela flafaka haba farakan ko kle kelendron ulu su donen ko ko senekela fana wulila tasrala aka fola ku tara bi bagangwena ukan ok patu nobi ninka morotan ani woro nyogon faka ani ka chamanjuki sere warabe ukma sonjila ko binkale wale kala nunu nana kare don soufeli soufene ke kanya mugani sabate melin ko ni sanganya bisabaye ku ler kele nyogon ni ke muguchula kuma mogo bo mogola demsen fara kan ku ye mugu ci ulu bela jereni la haliden fitinu nkulu simato sero ka fola oktupu maranya mogo Maxwell ogiri fana ye okibaru ya kelin 70 nga aleka fola ko mieti ala nyemogo ka fagali kurin na nini kunu nu bela jeleni ula ni bisigi kelin di beka warani fan flanu nu ni nyoganche fo dugudum fana deseli ni beka bosi san ni ka wulika jo buluda wala sa marabaka ko kodoke usiratike la nyemogo chama yere de ye wale nsebe korokoni wati na bintu
0: ini chenye folio la laisha dukure Nigeria halisa jamana nyema ya suyi alase dantegili sebendo kono sebido unko ulu selaka kalandi ni kalanfa binani aninani nyoko mbo bolola ni mwako ninutu minena mekalo temenende la eta doyo marala jamana urudugu ni aklebi ya fanfe lakana kuhukuma halisa nga nize ina malila oyoromina asurasi uka demendo mobili kulu do vina jatega walekela uka jankono jamana ni chamanchi anfana kuna funi ya ula okela jela dugu de la kilometre damado oyoro ni nyonoche surasi uka fola jatiki wale kela uyuka wale nyinke kasoro surasi uka mobili do tumbalani ndu boho norogola baba watara tinyeni uchama kela okosi mfe
2: jati bintu jado ukono jatiki wale kela uyereye minu nchari uka bololo usanfe ibe surasi mobili chama nchene nye do uchurulimbe bohola wataere kumedo ula kafraja nununka jine mwoko kuluye surasi tani shegin akede faka ninka kelen jagu ya mine katakanae bikle refe malikele bulo nyamaya soye dantikali do chari minkono ayayira ko binkera uluka mobili kuludo kanjela dugu kono kilometre damadobo ni nyono dugu che malicha manche ya mfana uko wali nkera jatike wali kela udefe kasura uluka mobili chama balanembe potopoto ula siraka kasababu ke ukafola kile laban saun nalenye kele bulo kulu siraka binkani mkumbe anyema ninka wali jugu kela chama mbo barala uyafaro kanko lara wulu ni wulika jo ube senka uwasaka binka ninkela nunu nto uyoro njini ninku unyana mamine kuna funia soro lendo ula bintu soro si mobili kulu fula deye ni tagama indabo kabi juma temele ulu chema sumanta mobili ba utajita mobili ufoka takase marifa uni kise uma soro su uka lanyini ntunye kase soro si daga do ude kono jamala chamancha ya mfana uwasaka demela se uluma kulu falo kwa nisira kaka lanyini usabati inga flana nese ginto fleni yeka binjan kuna bintu
0: baba watara kanye fulu ametu malila halisa afra fina ko nyana bo jekulu nyemoho Mahmoud Ali Youssouf ye Klifla Toroma do dabo kunu abamako olanyini ye ka kuma nyoho nyaw kulu gria atonyi ni maliche maliyere ka baraw sunsuri la sede ya wukono kabini shwen kalo samba fla uya kono sa malika baraw sunsuri la uya kono kabini an juinkalo samba flani mugwa anikili bi abolodalendo Mohamed Ali ni Mali donotame fanga nyema Asimi Gueta ka nyoronye lagine kalanfa do ni kalande ufana do ufana kirila ni ka bila kasola olunyangela sabula kuye yurku yuruku deke san laban kimenu senfe kerenkrena BPC ni bagla olumoko ninu yuruku yuruku.